Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Du show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institutt er en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilje vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøydere.
1: Mangler der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hverja vik. Vi tar åpne maen der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk. Ha et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Light. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockur og FM 8.

0: Visste du at Deck Service og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service, enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsplayet. Eitje. Eit sintor, hun alliere.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 76 76. Norsk.

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemme sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med mange, der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en af gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinna nekv via at skifte til en av nymodans kassaskibene? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kativoidare.
2: Lisa tuin vörbil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille fri en gåan manalian pruis, vidi av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3950 kroner manar. Atle pruiser utan marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: tar var tær nuch arbeiðsleið. Olli klær, tiktar skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkna gulvet jag norskt av Karla Magnus arbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norskt.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, etter vidja heimasjøkara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi fyrme ekaplaton for 1-hans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med slurrommet 140x200 for 1-hans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet åkere, eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: Kvapur, 905 og 105 og FM 1.
1: Faxikondi. Sletcher tostan. Hever bilen törva skundjobb, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sitter av fire at du slipper omtant trikvar på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredagvalg og live tonelager hverst leiergvalg. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskipan er. Tui veit vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Mangler der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver dag viko. Vi tar åpne maen der leier der fra 20-18. Jysk. Et godt tilbud.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Tørvartærnus arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkker du gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 46-46-46. Norsk.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høna kjeftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mat og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Gledelig jól!

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Vinner med sand 2026 med Lutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneilen. Sitte ditt kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjemme. Vårs du av, har vi tilhavet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar opp en mat at leia der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi tar vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui veit av vi tær enn holdarlosjn som tryggjar at alt spæler saman, vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tæva 25 år av røyndir og veit av kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumar, tja bidri heim. Vårst du av, at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vi tar vidt om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
3: Vennemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette første største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vennemessan.fo. Om du tar spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 vid Storhötle vid Chattner.
4: Hef du bruk för skånflottninge så ring till Safari tog vi gärna bojetöjna stittre.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Kom til Fiksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser og vil omvalde alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Fiksarvest. Kjøtt og einfalt.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Bilen klar til nødt til årstidene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi tar det sjølvande dekken i AI-Ogips. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
9: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.
10: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
11: Føreskar fyrtøkker finner største parten av noe land og tja utnårer grunnen i fjør. Utnårer grunnen til Vestnorten fonden som grunnen øyter, har vi årsløk i fjør, knappar 42 millioner kroner i utland til føreskar fyrtøkker. Arre fire var utlandene som var 33 millioner. Tallene er så slett om en vokstor oppakker var 90 millioner eller 22%. Det er satt det seneste års fra grensene til grunnen noen. Og i fjør landet grunner inn til sammen 17,4 millioner ut til tjej før skal vinne og verske at lande. Der var det Nomi Våter og i Lobra, Farpei i Havn, Biskupskjeldet i Vaje, Krafta og Stronton, Tvotter i Høyvøk, Vetrasjål i Havn og Farja Chips i Havn. Til sammanberingar var 2,6 millioner kroner lantar ut til tjejverskattlander i Grønlandet, så stas 42% av öllum nutjon utland i fjör til føreskar fyrtøkker. Annars var årsurslutet tja grunnen 2,6 millioner i fjör mot 1,8 millioner i 24, altså en framgång på 42%. Samleie utlandsfyrer tja grunnen for opp om 100 millioner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet til å svære til omlai 35 millioner. Utnår grunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner vært til sammen 108.000 kroner og færre utrøsler vært 232.000. Grunnen hever givet omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lånts til båd som er utgålt nye år. Bjørstur Nålser stjør i utnår grunnen som hever heimstad i nok i Grønlandet. Norska sjøvareskipet KV Chan Main kom i borkun inn av Skalafjøren. Skipet skal gjøre vendinger i fargen sammen med danske sjøvare til ned og plusser 8 rydstjeneste i Tinkanese. Som eisne opplyser av skipet finnes ikke diplomatisk løyve av virke i førskun sjøvare i hese kommande vidtøyene. Chan Main er rett og nødt og vel utgjør sjøvare og skip. Etter det første av trivun sjøvare skipen i hese skipsløsning som nu vil nevnt i Chan Main-klassen. Hine skipen er Bjørnøya og Håpen som kommer i tennast og avgavist i 2023 og 2024. Chan Main er 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferien er 22 knopp. Skipet er utgjør til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 centimeter, til å være kallet for polarklasse 6. Bidje nevnte til å se hvor ombygget et oppryd fra først konsertfrinje i Tjattnorsk. Det Johan Paul Magnussen, PhD, og i Tjattnorsk og Vysende som utgjørst oppryddet. Han starves til UK Atomic Energy Authority. Og i oppryd noen som ser for en grunn av inna firmoner og vansar og avbjøringar ved Tjattnorsk, da det er om først og elskipanene. Opprydde er ikke vidtjørt til fullnær og nevnten igjen, sier Hein Mortensen, formøver i pitchenevnten i Kjassev, vi kring hver førja. Og i pitchenevnten i Kjassev er det trutcher nevntarlimer og Lasland i Sev. En tilkommende utlæsker med vår dag i Kjær, da han var ved ombord og et flåferd til Atlantik Erve, som 2017 parten, til skriver info. Mävren spalt om i trappen upp i flåfärren. Han var bara så en utländskom färralé. Han var tillkommen äldre mävren, säger vacklaren av politistöjne. När färrafack var av ombord och flöjde var vittne till händelserna. Och i det börjar första utrottar och rörslovikan i färgen. Till utrottar samband färja, hälsostyrje och hälso- och årskommandaröje som hälsar denar är inte allom föregång till att röra sig. Nu utrattar ur Rörslevikan vid Eroviver av första sinne har vi ett särskilt högt arbetsplats som att tacka lot och undertökan i Serago. Om man 440 arbetsplats har meldat till och lagarna gör själva av och så just större arbetsplats kan få mera Rörslo in i Gerans egen grejkärten och nästa bö samtidigare fram. Huskot är att vi saunar metrar och i fela skulle vi komma kring förska strandarlinna som är 1,250,000 meter. Lojarar och arbetsplatser är ägda till att sätta rörslo av dagskrona. Vi har sätta rörslo mål för vikerna och köra en av vikerskrona. Det kan till dem svera att vi skulle flytta omkring nödsödna, äströdna eller alla följar. Tällan kan vara om att arbetsplatser lägger upp till att vi gänga till arbets, täcka ägga turar i trappen eller färre en tur i dövratumannen. Det kan også være vi små av en rørselskaven av 2-4 minutter. En rørselskave er en stortere rørselstekker, her kjipet vi for øynfalt og rørselen. Vi vet at huskotten er negv og kreativ. Alle rørsler i Savikna vil være søgjende skraset og råkne om til meter. Da vikene er, så kjer vi gosse ofte vidt i fjellene, har vi mekkene at slått dere omkring før skostrandalinnene, sier samskiparen. Vi færre noen trøyde nødja og spennende avbjøring ved nødjere kapping og 4-13 distum, som alltid er nekker skjer, og hese for rekket av skjærlige sentrale medvedlen. Men her har vi funnet nødjere løsner. Så la jeg si Eion Klakstein, landslivsvenner, at hun har funnet av Torsvedle, fyrre parten. Her setter alle landslivsvenner navn og atar 23 spillerne, som om en av Viko savnes just av Torsvedle. Hauprin så allanslinnun til fyrst og fyra distnar i Nations League er og heser. Malverjanar er og bara Reynas og Vucinche og Mathias Heinsson Lamauge og Strømgåset og i norra. Og at han tre er Ari Herast og Petersen som er fra Uype Vau i Oslande. Bergjøspillerne er Gunnar Vattnemar, spiller ved Veile i Danmark, Andreas Edmundsson, Hellas Veroni i Italia, Oddmar Ferrer og Kaui, Samuel Chukwuti og SV Reit og Estrugje, Heine Vannstall og B36, William Davidsen og NSUI, Martin Agnarsson og Mjelpøy og Svøretje, Asi Dam og Hape, Jons Kasse Danielsen og Kaui og Jan Julen Benjaminsen og NSUI. Mivallarne er og Gessa David Thori og Grimsby Town i Anglande, Mathias Hedlestel og Vesterås i Svørkje, Emil Vaj Johansen og NSOI, Johannes Bjartaløy ur Kazakstan, Hanne Sørensen ur Slovenia, Atje Samuelsen om Hjelpe i Sverige, og Paul Kalsberg ur Hillerød. Tarsutjer Alebern er Peter Knudsen ur Ensoi, Adrian Justinsen ur Horsens, og Paul Kletsker ur KOI. Eion Klaxton sier at hun ikke har funnet noen fyrre versen, at et 24. plass stender oppi, og at anker brøyting kan komme 17. Og i juni var hun på fyrre reiting fyrre til knallen Motis i fargen, og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbakke fyrre. Og i dag kjørte Motis grøyt at fyrre er varvet av sitt kreditfyrre, reitingen er AA2 ved støvn utlittånd. Fyrre er varvet av hesson 3 hakst og meting, og reitingstiden hun kjører mot det som hever 21 sted. Andre land i HVS reiting og akkurat er Urland. Reitingen sier ikke om hvordan øvnene kjører fargen er å rente at og skuld. Mot det kjører fargen 3 hekste prøvdel. Til tøtning å få et godt prøvdel, til så er det flere uilagerer som vil gjøre hva fargen lå an. Det kjører føring og møvlegge for sin egen futsjarpolitikk og tøyen vi buskaper li er i attegångt. Gåa prøvtal i evreisning av avskan av hver rent og landskasse skal rinta fyrir landet, jo betre prøvtal, jo lakre renta. Ser man om til seg grunntjøvens fyrir reitingsne av tveitan sema som underferden har, at fyrir med landet hava fortsatt kjallreie, at fyrir hava størst kjallføre, og her minsta kjallføre, 4,2 milliarder, at fyrir hava gau raksta russlid og arren løver, og at skulden lotfaslige løytel. Elbjørngan fyrir fyrir sýr mútis vera at búskaprin anstottavur og at uilöfutarvrin höfur ta falkatali veksur. Omframt futsali og reitingstan sýr mútis nú æstjana ESG-reiting. ESG-reitingin sýr nek vóar som stafa frá omkvarvi til dæms breytingar við vefulegi, sosialt omkvarvi til dæms gossu útrastu trusti frá veksandi tali av eldri fötsi veru futsa, Stjörnarskipan i brøyen tøtningen, mittelen om allmänner myndlöggare, hava troere og om politiska avgjører jøgnarskiktar. Karakterskallen gonger fra 8 som det bästa til 5 som det vanligaste. Fyrir fra prøvdal 3 fyrir omkvarve, 2 fyrir socialt omkvarve og 8 fyrir stjörnarskipan. Mial av hesson 3 mun sja fyrir er såsta 2 som nast bästa reitingen. Reitingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Førre realkreditstånder, vanligere den for realeren, har ikke vært 23 millioner kroner i avlopp i fjør. Høvesvirksomhet kjører realen og nere veit av futsing til skip og førska flåta noen. Vi årslokk i fjør har realeren utlandt for 1,1 milliard kroner. Største bøtkene veitingaskip, farmaskip, verksmed og trålarer og trål- og nøtaskip. Og i fjør lette vi alle Nutsjelån for 208 millioner. Og i årsfragrensene som for 2025 vil opplyst at søst og fem årene hever realeren stafest tap oppe til sammen 23 millioner kroner. Nastan ødel oppe til 23 millioner vil stafest som tap i 2024. Enda maler vi realen av et land, vi er i fiskeføren, farmaskipen, fyrermannaskipen, flautan til ønton, føren i frålandavinnu og fiskeling som er heimsteg i fargen. Egenpenningren til realen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutte for 2026 blir omlag 45-30 millioner i avloppet for nyrskrivingar og skatt. Og så færre av et atterla sindra fotballet til omframt uttrykk til allans Destinar var oeinekjå landslis utøk av Tørsvall i Øystein 4-parten. Her setter Olav Mikkelsen, venner til oeinekjå landslinjen, navnet av 20 spillerne som skulle vite til senest å trutja Destinar i undankapitsene til EM 2020. Oppgavene mot Estlandet, Luxemburg og Islandet. Atlon Heson vunnet ferger av i fjør. Ferger var jo her ved 8 i Balsenon etter tro i omfør, men her var så igjen tapt tverfyrer for Fraklandet og tverfyrer for Sveis. Der vil etter at endas vel og junta kapisne stafes Olav Mikkelsen. Benjar Nøydstøysen stafesta at vanlig livformeren og Atje Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast i allsvenskan ikke er og tøtjer hese affær, tar skulle vi allaslig noen. Tau Aron Benjaminsen vi større profilen til Vucinjo i nekra måneder i år som nu selvtatt til skotskan fotbollt var annars på tel til allaslig Eion Klaksdøyen stafast til for FM8 at Aron en av Tøymon som kan skiftes inn I Håpen og utrykva landslivsvinteren. Fiskal vanta Mikkel Vongren til Estland saman vi en av spennende og en av Håpen. Og Håpen ser så løsning ut. Målvenjen Hans-Jakob Arngrimsson fra Skåne og Samalastøy fra Nordsjø Vestår. Verjelagarne Virga Jonsson fra Ebestreime, Sjur Henriksen fra Ape, Bjarti Torlefsson fra Skala, Josef Aulason Gleisek ur Wuchinje, Inge Arngrimsson ur Wuchinje, Jakob Nora Willemsen ur Wuchinje, Jonas Prior fra Nullsje Vestor og Eivind Restor Morsen ur Hape. Meivatlarne Jekvann Karasson Gullfoss ur B36, David Biskupstå Andreasen ur B36, Atne Nau Atlasson ur Vensussel I Danmark, Arnor Brandsson ur Vuchinje, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trus, Marius Neun ur B8-trus og Jan Steingrimsson ur Ape. Alle barnet tar tvær, Aron Benjaminsen ur Harts ur Skottlande og David Reinheim ur KOI. Av Heson samla støy Arnor Brandsson, Sjur Henriksen og Jan Steingrimsson nutcher av ONG landslinjen. Og I mån til senast Marius Neun Viator. Og første testeren til ONG landslinjen til Førjen med I Estland, og han vil spalte I Parmo til 25. september. 13. september fader Vitian av Luxemburg og vi Jopemur I Klaksvik, og 17. oktober tar vi da Osland som kommer til Torsvedla spiller imot det førjon. Altså trutje det styrt av ONG landslinjen. Så færre til vekkene, og I kvalt lød låt av østen ikke minne I 5-3 sekunder, skiftende skoiloft og ala ved år. Og I natt gonger han opp I vestan, og fyrre parsen morgen låt til frukslåt av uten ikke 8 meter, skutja og ala ved år, og hit en nødt til 13 sti. Hese vore og tøyenten I Øytarnon, vidt vi at vi tøyenten I morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
12: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
13: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar å gå med, honal I høler og mega gå til hennes. Bøylek den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola med den hjemme. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da holde branta.
14: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp I Langborg vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkar gemma-song vi gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi toppar adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas I åkara, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanligere.

Heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fyrtjokkvall og live tøvnlager hverst leierkvall. Irish Pop.

0: Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Mistral lykkeste ui eitjene. Frutja den leierdagen for eitjen vi kjenner danska Mistral serfrengenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambande leder vi 30% i avslottet av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvartbor, en bøkarjål eller nattbor, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui eitjene og eitjene frutja den leierdagen til Mistral-vikskiftet.

0: Kompur.
1: Nijon Jol Fems.
2: Og Einol Fems.
0: Og AFM 1.
3: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlosj som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
1: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg sammen med gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gulluklokker er det best.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
4: Føreskar fyrtøkker fink og største parten av Nutsjø Lån, noen tja utnår grunnen i fjør. Utnår grunnen til Vestnorten fonden som grunner nøyter, hei vi årsløk i fjør, knappar 42 millioner kroner i utland til føreskar fyrtøkker. Arre fire var utlandene som har 33 millioner. Tallene er som snart om en vokstor oppakket var 90 millioner, eller 22%. Det er satt det seneste års fra grensene, ikke grunnen noen. Og i fjør land til grunner inntil sammen 16,4 millioner ut til tjej før skar vinn og er verskattlander. Der var og Nomi Våter og i Lobra, Farpe i Havn, Biskupskjeldt og i Vaje, Krafta og Stronton, Tvottor i Høyvøyk, Vetrasjål i Havn og Farja Chips i Havn. Til sammanberingar var 2,6 millioner kroner lander ut til tjejverskattlander i Grønlandet, så stas 42% av ötlån utgjønne utlanden i fjør til føreskar fyrtøkker. Annars var årsurslut ikke grunnen 2,6 millioner i fjør mot 1,8 millioner i 24, altså en framgång på 42%. Samlet i utlandsfyrer ikke grunnen for opp om 100 millioner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet, tilsværa til omlai 35 millioner. Utdorgrunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner var tilsammans 28.000 kroner, og færa utdragslærer var 202.000. Grunnen hever gjev i omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lånts tilbåd, som er utgålden i år. Bjørstur Nålsø, stjævd i utdorgrunnen, som hever heimstad i nok i Grønlandet. Norska sjøvareskipet KV Jan Main kom i borken innan Skalafjøren. Skipet skal gjøre vendinger i fargen sammen med danske sjøvare til den, og plusser 8 utstendestunden i Tinkanese. Som øyne opplyser av skipet finnes en diplomatisk løy ved virke førskun sjøvelde i hese kommende vidt togene. Kjellmannen er rettelig nødt og vel utgjør sjøver og skip. Etter det første av trivun sjøver og skipen i Hesund Skipsløsning, som nu vil nevnt i Kjellmannklassen. Hine skipen er Bjørnøya og Håpen, som kommer i tennast og avgave visst i 2023 og 2024. Kjellmannen er 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferren er 22 knapp. Skipet er utgjørt til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 centimeter, til å være kattlet for polarklasse 6. Bekjennende Josef har ombygget et oppfritt fra først konsertfrinje i Tjattnorsk. Det er Johan Paul Magnussen, PhD, og i Tjattnorsk og Vysende som har gjort oppfrittet. Han starves til UK Atomic Energy Authority. Og i oppfritt noen som ser for en grunn av innan fire måneder og vansar og avbjørnger ved Tjattnorsk, da det er om først og elskipanene. Opprydde er ikke vidtjørt til fullnær og nevnt den igjen, sier Heine Mortensen, for meg vil bygge nevnt den ikke se, vi kring hver førja. Og i bygge nevnt den ikke se, vi er trutcher nevnt alimer og Lasland i sev. En tilkommende utløske med vår dag i kjær, da han var ved ombord og slåferd til Atlantik Erve som tveit og innan 17. Parten, til jeg skriver info. Mavren spalte om i trappen opp i flåfæren. Han var bare så en utlysk om fære allige. Han var tilkommet eldre maver, sier vaktlærerne av politistøyene. Når fære folk var ved ombord, og fløyre var vittne til hendelsen. Og i dag blir jeg første utrettet og rørsluvikene i fargen til utrettet samfunn farge, helsestorie og helse- og orskommalereie, som heter det ene etter alle føringen til å røre seg. Nå utrettet og rørsluvikene vidt er og vi ved det første sinne, har vi et særlig høyt arbeidsplass som har takket lot og undertøkene i Serak også. Og man 440 arbeidsplass har meldt til, og leierne gjør selv i august, og just tørre arbeidsplass kan få mer røslo inn i Gjerandstegn, greier katterne neste bø, samt skibere fra. Husk å gjøre at vi savner metrar, og i fela skulle vi komme kring førske strandalinna, som 1,251,526 metrar. Løyarar og arbeidsplosser er ikke til å sette rørslo av dagskrona, vi har sett rørslo mål for vikene og kjører en av vikeskrona. Takk kan til dem som er at vi skulle flytte oss omkring Nølsøtna, Estrøtna, etter atler før jeg. Talen kan være om at arbeidsplosser legger opp til at vi ganger til arbeids, takker eget turer i trappen noen, etter færre en tur og i døra til mann noen. Det kan også være at vi små av en rørselskaven av 2 minutter til 4 minutter. En rørselskave er en stort rørselstekker, her kjipa vi for øynfalt og rørselen. Vi vet at huskotten er nekv og kreativ. Alle rørsler i Savikna vil være søgjende skraset og råkne om til metrar. Da vi kan være, så ikke vi gosse ofte vidt i fjellene, har vært mekkene at slått oss omkring før skostrandalinnene, sier samskiparen. Vi færre noen trøyde nødja og spennende avbjøring ved nødjere kapping og 4-13 distom, som alt du gjør nekker skjer, og hese for rekket av skjærlige sentrale myvødlen. Men her har vi funnet nødjere løsner. Så la jeg si Eion Klakstein, landslivsvenner, jeg tog inn da funnet jeg tørsvedle, fyrre parsten. Her setter jeg alle landslivsvenner, navn og atar 23 spillerne, som om en av vik og savnes just av tørsvedle. Jeg opprører seg allanslinnen til første og fyra distner i Nations League er og heser. Malverjene røyta er og bare regnes ur Vucinje og Mathias Heinsson Lamauge ur Strømgåset og i Norra. Og at han trier er Ari Herastov Petersen som er fra UIP Vau i Uslande. Bergespilleren er Gunnar Vatnemar, spiller ved Veile i Danmark, Andreas Edmundsson, Hellas Veroni i Italia, Oddmar Ferrer og Kaui, Samuel Chukwuti og SV Reit og Estrugje, Heine Vannstall og B36, William Davidsen og NSUI, Martin Agnarsson og Mjelpøy og Svøretje, Asi Dam og Habe, Jons Kasse Danielsen og Kaui og Jan Julen Benjaminsen og NSUI. Meivallarne og gæstet David Thori og Grimsby Town i Anglande, Mathias Hedlestal og Vesterås i Svørsjø, Emil Vaj Johansen og NSOI, Johannes Bjartaløy og Kazakstan, Hanno Sørensen og Slovenia, Atje Samvålsen og Mjelby i Svørsjø, og Paul Kalsberg og Hillerød. Tarsutjer Alebærne Petter Knudsen og NSOI, Adrian Justinsen og Horsens, og Paul Kletsker og KOI. Eion Klakstein sier at hun har funnet noen fyrre versen er at et 24. plass stender oppi og at anker brøyting kan komme 17. Og juni var hun på forreiting for klokken Motis i fargen og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbakka farger. Og i dag gjør det Motis grøyt at farger var ved at sutt kreditfire reitingen AA2 ved støvn utlittånd. Farger var ved at vi har sånn tre hakstå meting og reitingstiden hun kjører mot det som hever øyne kjøres det i. Andre land i HVS reiting og akkuraløyen Urland. Reitingen sier ikke om hvordan øynene kjører fargen var rente at og skuldt. Mot det kjører fargen tre hekste prøvdel. Til tøtning å få et godt prøvdel til så det flere uilagere som vil gjøre hva fargen lå an. Det kjører føring og møvlegger for sin egen futsjærpolitikk og tøyen vi buskaparli i ettergångt. Gåa prøvtall er overrøsning av avgjørelsen av hver rente og landskasse skal rinta for landet. Jo, bedre prøvtall, jo, lagre rente. Ser man om til seg grunntjøvens for reitingsene av tveitens sema som underferden har, at farger med landet har fortsatt kjallreie, at farger har størst kjallføre, og her minsta kjallføre som 4,2 milliarder, at farger har gått raksta russlet og er en løver, og at skulden er lotfaslige løytel. Elbjørngan er for farger sier motis vera at boskapen anstått av vår, og at uiløvetarveren høver til folketallet vekser. Omframt fortsatt jo rating stanser mot oss nå eisen ESG rating. ESG rating sier nek om vår som stavar fra omkvarve til de breitingar i veverleie, sosialt omkvarve til de skosse utrustet truste fra veksande tali av eldre fartsiver og fortsatt. Stjøtnarskipan i brøyen tøtningse, mittelen om allmennere myndelager, heva trovire og om politiske avgjører i jøtnarskiktar. Karakterskallen gonger fra 8 som det beste til 5 som det vanligste. Farger fra prøvdal 3 for omkvarvet, 2 for sosialt omkvarvet og 8 for stjøtnarskipan. Mye av hæsson Trimund sa fargen så stått 2 som nest beste ratingen. Ratingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Farger realkreditstånder, vanlig av den for realeren, heika var 23 millioner kroner i avlopp i fjør. Høvesvirksemmet kjør i all noen er arbeid av futsing til skip og førska flåta noen. Vi i Oslo i fjør heier i alleren utland for 1,1 milliard kroner. Største balkaner veitingaskip, farmaskip, verksmed og trålarer og trål og nøtaskip. Og i fjør lette vi alle Nutsland for 208 millioner. Og i årsfragrensene som for 2025 vil opplyst at søst og fem årene hever i alderen stafest tap opp at det sammens 23 millioner kroner. Nesten ødel opp at den 23 millioner vil stafest som tap i 2024. Enda maler vi i realen og nere av et land, vi er i fiskeføren, farmaskipen, feramanneskipen, flautende ønton, føren i fralandavinnet og fiskeling som av heimsted i fargen. Egenpenningren kjør i allen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutte for 2026 blir omlaget 45 til 30 millioner i avloppet for nyrskrivinger og skatt. Og så færre av datter til å sindre at fotballet til omframt uttrykk til allans destinær vær uenig og landslis uttrykk av tørsvettel i Øystein 4-parten. Her setter jeg Olav Mikkelsen, venner jeg 21 landsligen, og navnet av 20 spillerne som skulle vite til seneste trutsjadestene i undankapitsene til EM 2020. Oppgavene er mot Estlandet, Luxemburg og Østlandet. Øtlån har sånn vunnet ferger av i fjør. Ferger var jo her vi åtte i Balsenån etter Trojum før, men jeg var så gjerne tapt tverfyr for Fraklandet og tverfyr for Sveis. Færvir etter at endast vel og junta kapisne stafest Olav Mikkelsen. Benjar Nøydestøysen stafesta at vanlig livformaren Aki Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast i allsvenskan ikke er og tøtjer hessa fyr, tar skulle vi allasli noen. Tau Aron Benjaminsen, vi større profilen til Vucinjo i nekra måneder i år som nu selv tar til skotskan fjobult var annars på tæl til allasli hjem. Eion Klagstein stafast til fri FM8 at Aron ein av tøymon som kan skiftast inn i hopen og i drikva landslivsvinteranon. Fiskal vanta Mikkel Vongren til Estland saman vi ein av spennande oensjo hope. Og hopen ser så løsning ut, målvegjan Hans-Jakob Arngrimsson fra Skåne og samlastøy fra Nolsjø Vestor. Verjelagaren Virga Jonsson fra Ebe Streimer, Sjur Henriksen fra Ape, Bjarti Torlefsson fra Skala, Josef Aulason Gleisek ur Wichinje, Inge Arngrensson ur Wichinje, Jakob Norøy Willemsen ur Wichinje, Jonas Prior fra Nullsje Vestor og Eivind Restorv Morsen ur Ape. Meivaldaren Jekvann Karason Gullfoss ur B36, David Biskupstå Andreasen ur B36, Altnene og Atlasson ur Vensussel i Danmark, Arnor Bransson ur Vucinje, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Neon ur B8-trush og Jan Steinkrimsson ur Ape. Alle barner tar ur tvær, Aron Benjaminsen ur Harts ur Skottlande og David Reinheim ur KOI. Av hæsson samla støy Arnor Brandsson, Sjur Henriksen og Jan Steinkrimsson nutcher av Oensjø landslinjen. Og i mån til senest Marius Neon Viator. Og første testeren tja Oensjø landslinjen tja fargen mot Estland, og han vil spalte i Parmo til 25. september. 13. september fader Vitian av Luxemburg og vi Jopemur og Klaksvik, og 17. oktober tar vi da Osland som kommer att torsvälla spela i möte Färjön. Alltså trutsche det stäcka Oensjö landslinjen. Så färdigt väckre och i kvalt låt av östen inte minne i 5 meter per sekund skiftande skyloft och älhavövor. Og i natt gonger han opp i vestan, og fyrre parsen morgen låt til frukslåt av uten rinje trotsjall 8 meter, skutja og ela veur, og hit er nødjo til 13 sti. Hese veur og tøyenten i Øytarnon, vidt vi at vi tøyenten i morgen av middag, vi bare er Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
5: Jeg er jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat på heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: tar var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeiðsbrúk, so stakkar na gulvich at norsk. Og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Mr. 2, at Deck Service og Ending Gutter 3 og Rytmus Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Shift Deck. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøtta tru av Rydvigshalse.
2: Heimslands beste godt letter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fortjøkvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmesser. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfall.
2: FM 8. FM 8. FM 8.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fedt og tjub sendt i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Vi legger tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Fra Gulleglokken til tikkum og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk prus. Gulleklokkar, Toftajek 2, Tofter, Gullevoit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle redda flytter jo også minne, et la større, vidt kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Vensel her er plateverstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstadet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrke deg av støve av marsneiden. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026, vi står høttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

Kultursjå Mauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.